زمین تے مل جاندی ہے، زمین تو اوپر اٹھن دی لوڑ نہیں ہے، پر پھل چاہیدا ہے. ہو سکدا ہے درختاں دے پھل زمین دے تے گرے وی مل جان، مل دے نے. نام دا پھل، آنند دا پھل زمین تے گریا ہویا نہیں ملے گا، صورت اچھی کرنی پے گی، بہت اچھی کرنی پے گی. وہ چڑھائیاں دا مارگ ہے جسنو بھگت کبیر نے کہا ہے کہ جہ مارگ پنڈت گئے پاچھے پری بہیر، ایک اوگھٹ گھاٹی رام کی تے چڑھ رہے ہو کبیر. جس رستے تے چتر چلاگ تے کرم کانڈی منک چل پے نے، دنیا بہت انہاں دے پیچھے ہے، بہت. جو کہہ دین دس منٹ دے سمادھی لگ جائے گی، اسی تھوڑی منو کامنا دی پورتی کر دیاں گے. اے تویز لے جاؤ، پلانا کم تھوڑا ہو جائے گا. اس طرح دے لوگاں دے پیچھے بڑی بھیڑ ہے، کیونکہ اس طرح دے لوگاں دے پیچھے چلن لئی کوئی اچا نہیں اٹھنا پیندا. یہ بھی میں عرض کر دیاں، کتے اچا نہیں اٹھنا پیندا. اور جے کبیر دے پیچھے چلنا ہوئے، کبیر تے گھاٹی دا مارگ ہے، پہاڑی رستہ ہے. کبیر دا گیان کسے مہان اوتاری پرش کول گھٹ نہیں ہے، پر کبیر دے پیچھے کوئی بھیڑ نہیں ہے. کبیر نیوان دا رستہ نہیں چن دے، کتی چڑھائیاں دا مارگ ہے. ایک اوگھٹ گھاٹی رام کی تیں چڑھ رہے ہو کبیر، ایک بکھڑی گھاٹی تے میں چڑھ لیا. کبیر کہندے نے میرے اگے کوئی نہیں کہ میری ٹارس بجے کہ میں تھوں اگے بھی کوئی جا رہا ہے، پر میرے پیچھے بھی کوئی نہیں. پتہ ہے اس رستے نو اجڑیا ہویا رستہ کہندے نے جس تے کوئی چلے نا. کہندے رستہ اجڑ گیا، کیوں؟ کوئی چلدا ہی نہیں. پتہ نہیں دو شبد برداشت کرو گے کہ نہیں. سارے رستیاں دے وسیبے بڑے نے، بڑیاں رونقاں نے. ایک دھرم دا مارگ ہی مینوں اجڑیا ہویا دکھائی دیندا ہے. اس واسطے بیشتر چرچ سننے ہو گئے نے اجڑ گئے نے، بیشتر مسجداں بالکل سنیا ہو گئی، سناٹا چھایا ہے، اور بیشتر گردوارے خالی. کوئی امرت ویلے امنگ تے تارنگ لے کے آئے ہون. اس طرح دنیا دے سارے گردوارے چ اس طریقے دے نال گل نہیں ہے. اس نو ایک مہان شاعر انج کہندا ہے، قافلے یا بڑھ گئے یا مٹ گئے، راستے سنسان نظر آتے ہیں. کہندا ہے رب دے مارگ تے جڑے چلے سن کچھ تے پہنچ گئے، کچھ رستے چی کھپ گئے. ایک کہندا ہن تے رستہ اجڑے آیا دکھائی دیندا ہے، اجڑے آیا. چلیا سی کسے وقت رویداس، جتیاں گنڈن والے تے جتیاں بنان والے موچی تھانو ساری دنیا چ ملن گے. مجال ہے انہاں چ کوئی رویداس بیٹھا ہوئے نہیں ہے. کپڑے بنن والے تے کپڑیاں نو چھمبن والے، کپڑیاں نو رنگ دین والے چھیمبے تھانو ساری دنیا چ ملن گے. پر اس طرح دا نام دیو جو کپڑیاں نو رنگ چاڑدیاں اپنے من نو بھی رنگ چاڑ دے وے، تے جڑا کپڑے رنگان لئی آوے اونوں بھی رنگ دے وے. رنگن رنگوں سیون سیووں، رام نام بن گھری نہ جیووں. شری نام دیو کہندے میرا کپڑے میں نہیں رنگدا، من بھی رنگدا. اور جڑے کپڑے رنگان لئی آندے نے، نیرے انہاں دے کپڑے نہیں رنگدا، انہاں دے من بھی رنگ دیندا. رویداس نیریاں جتیاں نہیں گنڈدا، ادھر جتی گنڈی جا رہا ہے، اتنا من اپنا من پربھو نال گنڈی جا رہا ہے. تے جڑا جتی گنڈان لئی آیا ہے، کوشش کر رہا ہے، ادا من بھی گنڈا. یہ دو طرح دا موچی ہے، ایسا چمار اگلے دی جتی بھی گنڈ رہا ہے،

جب آد سچ جگاد سچ خی پی سچ نانک خوشی پی سچ کون ودائی کہہ سکوں بے انت گنیتا کر کرپا